0: Pekné polietie.
1: Tvoj Rádio 1.
0: S Tomášom Klepáčem.
2: Stará šára je denár.
3: Staré ograje, radiátory, platišča, akumulátory, odpadný papír.
2: Surovina. Zamieňa moje kleiny odpad in barvne kovine za denár.
3: Surovina Picasso.
0: Rádio 1. Rybnica.